štyri mienšiny pojednačich je a kajž nedelu z vašňom zladujeme najprve raz, ište raz vročo na nekotre povešče zajšveho tydženja započejo pundželu. Dybkonje klečnym prozninám sme sa na južnym Šibriohu Slebaného jezora zaso kupač. Nimo toho smedža tam jezdžiť vabies motora jezdžič. Po informáciách za nerovária prunicovach jamo LMBV sú dživa za vestotu na tým blaku dokončené. Vúživač pak sa nesmie džel Motkovského jezora dla přírodoškytných kajštejš geotechnických příčin. V útoru večer sú sa rečnice staršískych rádov na Serbskom gymnáziu Budešinje se zastupierami krajného záriada za šulu a kubvanie na rozmov zetkali. Kajždeli rečnik staršískych rádov Tomáš Vencel chce sa navoda kubvanišča vo vútvorenie miestna za šulskú asistencu pracovač, zoberu sa vúčorio bole podpírali. Nedostatk serbsce rečacech vúčorio pak neodží sa vúrunač, dokež obstejí tým nastúpaniu generálny nedostatk. A serbsce vúčorio, napríklad ze šelakých příčin na druhých šulách dživaja, na čož lazub žaden vľu nima. Pozad k rozmluve bie, za na serbskom gymnáziu pobrachovacoch mačona riečných serbských vúčorio dla od nového šulského leta viace po koncepče 2+ neúčuja. Hunia pak sú prozdniny, a penzie za zvieratá sú tým času husto žádané a budeckým okresu, ižo ze spočátkom prozdninu, nimale dosť plne vúčežené, kajž sredu ráno rozpraviachme. V Boranecach sú přes celé prozdniny vúkňovaní, tiež penzia za zvieratá pančicach kukové je nimale dosť plne vúčežená a dále má močinkec koča penzia Rachlovie, Polakulova, svoje 12 miestno hač do sreč augusta vúkňované. Ale penzie zdieľa s dobom, so je lica přiúšie mienie na prašovaniu, dokýž ľudžo bude na peniaze ľadaja. Dále do štvrtka, niedže 1600 dječí z biskupstva Drežany Mišno, je so sriedu na dječacom putnikovaniu Roženče uobčeliu. Podľa byťu tiež dječí ze všech serbských katolických vosadov, do dvúrečnej Božiem šie s biskupom Heinrichom Timo Evosom, by nimo serbského svojného podžela tiež serbská dječača Dječaca šola s viacorými serbskými spevami zapšiata. Sredu popodňu potom sú starší a ďalší pomocníci zhromadne s pistovorským personálom mobilia a vôtovanie kresťan kouča do tvárenia nedešie pistovania ralbicach vozili. Šako je od štvrtka kresťanská pistovania tvarských dživodla na kvíľne zaurená. Po pláne započnú z počátka augusta tvarské brachy odstronič, šako by tam dlhší čas voda z obškodženie rove ubežala a špundovanie obškodžila. A ešte povesť z čerovšieho rania, poušitku na užitná tvoršnosť Serbská svobodná šula, ktoráž chce nebečicach svobodnú šulu založiť, by tu tunte džen vozevýva, zoje netko do vykovanského registra zapísaná. Štož reka, zoje nošovstvo možné svobodné šule pravnísce zaručené, tak tvoršnosť. Předsedka serbského šulského tovarstva Katarína Jurková pak nie je vo koncepte přesvedčená a mení zo vostanu za zakovanie rečných rumov šule na veskách nech kajkež sú. Hoj tak daleko po takým malý povisčový přelad zajšvého tydženia.

0: Aj prieni týdžen letných prozdnín je hižo nimo. Zás by do prozdnínov, tun za mnohé samské čiči katolských osadov nebemo rejnši byč, hač s nábožným týdženom. Katka Pöpelec by je tutom týdžen v Ralbicach jeden RKV džen podľa, a Bettina Wenderotová je sa na džičace putnikovanie do Rožanta podáva.
1: Týdžen dlho zabieraja so povšie nemské džiči ze stavíznu Mojzesa, ktorúž vedeše izraelský ľud z nevoľníctva do svobody. Celé na džiči přimierené reča vo strachu, vo zmužitosti, zjazanosti a dôverie. Hač rúnež nábožný týdžen, kež menojžo praj, jenož týdžen traje, jún dlho přijotuja. Jeden z pomocníkov a kubvarjov je hižo druhý raz študent vúčerstva Aleksandr Čornak. Vúčbu plánovač svoša za neho k studii. Přijúšim má katechéza viace byč, hač šulská hodina. Zromadne s Rebeku Lipičec přemyslí si za štvrtletný kry, kotrež dičom přístup k biblijské stavizne voložia. Na prvý pohľad si myslach, zo je športovanie jeničce zabava.
2: Tu hrubý cíl tuto dňa přecosti a potom som o tým mamo. A na koncu som ja sa s Rebekou Romaže spšiotval a na koncu sa jenú rú vumusľivoj, kýž jo tým zmysmo a jenú situáciu, kýž jo tým môžeš takhrec názorňu zvobrazniť a som môže na koncu s tými dečimi o tom rečiť.
3: Ale
2: čo
3: môžeš strachočivé, Kus mu tak rumal, dass ich hier mit dem Ruh schon da Dittal gesagt schon wollte, dass ich schon stark Stress mit ihm. Hi.
4: Ich hätte mir das gestern fahre, ich habe am ersten Punkt Tommy gesagt, aber dann wird der Stress aber nicht.
3: Hi.
1: Vulka Pomoc je dobrovoľným pomocníkam tiež oficiálny materiál za RKV. Je to knižka, ktorá obsahuje rý, nástorky k rozmluvie, alebo paslenské ideje, ktorá tematiku Mojzesa zblíža. Vúžadace príhod dobreje katechézy přiušimie. Biblijskú staviznú mnoze raz připodlanie povedaja, ale žada se príhod. Vo sebe tiež vo tých, koci šebák jako pedagógojo nečevaja. Mnoze bieru se za nábožný týdžin dôl, abo se nadhodžiny načevaja. Kajž Marika Močinková, popravom zubno-lekárska pomocnica, abo Maria Barčová, Ladarka Staroni.
5: Tam sú mali tú knihu a duše pastorstvo a to je super pomoc. Tam sa im môže veľa šiotovať a veľa učítať. A jen si po všelak videa obľada, prečíta. Tak som svojom som rečili a tak sa to šiotovaj.
6: Ja mám druhletník a to je po veľuchkej reči. Im to spostredkuje a ze zrami alebo pohybami alebo ze zrysovač a pasliča to poprom je na hodina kecepelnina. Dokúša to rade činu a to mi ľuchko pane. A ja ma dženca deko možnosť, čo si niče tie knihách alebo internetče, alebo nejaké poskytky, hupotač.
1: Tež putnikovanie do Rožanta svúša k klasickému nábožnému týdženi Serbách. Kak je so malým putnikam bežovo, je so Bettina Wenderotová naprašovala.
7: Es ist Banschitz, aber tam halt cez Budva, a ponio do Rožanta.
8: Ja to napínať sa boju do Rožanta putnikovať?
7: Čo? Это eigentlich schwa halle da kus neswitcher neswitchene du kus hat nebiama da kusa halle da popramer schwa
8: steioteriane jensa
7: also heiso me luji setka mo a ha
8: de bon du swobodne chas
7: hai also de jitchat putnigorne jo bulle vadi zusammen geschit dann zu jetzt jitchi bulla das geht schon mal in zwei rosmund die gestache mir so da knemde rosmund das ja auch chip hat da schat hat da gebuja gestache ich gute dann ist ja hinaische
9: Zromadne z 1600 džičimi na putnický vúce stač. Sejdže, čriovač, spievač je vizorne što hinejše hačevak. Dominia tež spievario a spievaki, ký sú so ižo dvojce do putnikovania na probu zetkali, zobychu extra za dženca spievy nazvučovali.
7: Ta zromadnosť, zo smo musíš romadže zvučovali, ha to miara veselé činu.
10: To sú byli znate spievali, jenia bodu neznate, a zatno ríka hej, dobe so bohu.
11: To činí halt einfach veselé snu, mi romadže spievač. Hej, to sú extra spielina, šišli náš převodžeč, ale nič je náš, ale to je tu nemský kvôr, genau.
9: Band z Berlina przewodzi się po takim biskupski dzieciacy kur, runie tak kaś serbski dzieciacy kur, a jeden spił, tak rec, letusza RKW-hymna je samo we wotmienie, nim se serbsce zaklinczała. To byś u niekotre zaczyszcze z letuszego dzieciacego putnikowania Rożynče.
0: Hej, a z dżęsnišimi, niedzielnišimi kemšemi, co nabożny tydzień najwiac w osadach, nie też oficjalnie zakończy. Niebelczanskie dzieci, co iżo wesela za nie startuje nabożny tydzień potom juce. A im przeju iżo nie tylko raz, wiele wesela.

0: WM kopańce Severny Americe są pomału nakila, hej, a jako przychodnie sleduje mianice hižo półfinalnej rie. Posledný občelník aj staj sa včera večer, respektívne dženca ráno, noc zviesčivoj, ako prinie Jenžeska, ktoráž přesadí sa po 120 menšinách z 2-1 prečivo Novikske, ale trenér Tomáš Trenčko, potekým Tomáš Tuchel, nevie celé spokojom. A z druhá Argentínska, tež Argentínčenia treba 120 menšinu, pretač prečivo Švýcarske z 3-1 dobehu. Škoda, predovšem, dokež bych u Švýcario od 2-70 je menšine sem jeden rajo menje, a příčina za to bie vastojčka Brela Embolova, ktorúž nedobíš rozumieť, ale vobladajče se najlepie sami raz a stvorče se by vobraz. Hoj, v útoru reka potajkým, francúzska prečivo španíske a sredu potom jenžeska prečivo argentínske. Tež dženca sa horný v Úžice športuje, nedom k tomu viace, všako je šport naše živinie. A apropo vastojčka.
1: Užica za sportuje, rozvrstu mi pozval je, mikrofon ja všimnímam, to mňa šikko povedam. Bužno lada straunišťa, z kabine čanu holiča, čorna dama pritkuje, vyškva hižo veruce. No!

Ďurka, celý do prívka, tam je hunie Monika, môj božo, tá sa zakopne, všetko býva k jednace. Majka z boka míru bere a buldo sečie vrotou bere, čorná dáma zavízna, jednatka je fačivá.

Vútoru 7. prážnika vo svedčí Milenka Vintorová ze Širachova svoje 42. náhodniny. A Dženca svedčí voša hitscena z Hato svoje 75. Vesná zromanosť z Nové Viesky a v okolnoch sú přeje náhodninakom aj krutú strovotu a božežanovanie.

0: ZBB. Царский программ.
1: Царский программ.
0: Тема.
2: Pred nu veliku gorzotu smiljeto sa juž pšetrali, a juž stupaju temperature zase nad čižasča stopňami. Cas se v chvotku schovaš a pičku se domyslíš do zahadnosti. Upytali sme drogostku z našego rozkvosovego archiva. My pežavame nento leše v serskej muzice, vod klasiki až do popa, a svišeme pasujúce básne k tomu.

mato riso serbo žni. Golce, koseven viče od ten žen, viče, co me hiš me dosena. Na tých zelených vukách, ktorý znieš, kosov a tých kvosov bíncanie. Šoučo grábie ven a na vuku žen, tam na tebie život cakajú. Secky pešče hov tuťu riedne schov, chvotku k obiedu se sedajšo. Zec jo šleverne, kobuk pišňone, svinsko svišio na riedne žni. Žinske chvatajú snope zvykajú. Žik a chvalba tuda šuži zní.